0: الآخرة. اللهم ارحم المهاجرين والأنصار.
1: Ya, laungan takbir sebentar tajilah pun kita dengarkan bersama. Dan mudah-mudahan terbinanya Masjid Jubli Intan untuk skim tanah kurnia rakyat jati kampung mata-mata kawasan 3 ini ya akan bersemaraklah lagi dan akan teruslah berkembang ya syiar Islam di negara kita Brunei Darussalam idah ya.
2: Tayangan klip video mengenai projek pembinaan Masjid Jubli Intan yang memaparkan reka bentuk bangunan dan reka bentuk dalaman.
3: Sebuah pesambah dengan ingatan tulus ikhlas daripada rakyat. Sebuah pesambah dengan ingatan tulus ikhlas daripada rakyat dan penduduk yang penuh kasih dan setia kepada raja yang dicintai.

0: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu syai'un 'azimun. Qalaha salasan. Yang bermaksud, sedekah itu adalah sesuatu yang amat besar. Diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali. Yakni begitu, sekali Nabi menekankan kebesaran kelebihan bersedekah itu. Di antaranya ialah mas kahwin bidadari itu, yakni sedekah segenggam buah kurma dan sebelah roti. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang taat kepada Allah dan ibadahnya dan taat kepada ibu bapanya tetapi bakhil, ia tiada bersedekah, maka ia diazab atas dosa bakhilnya di akhirat. Dia dimasukkan ke dalam neraka.
1: Struktur lantai terturun, tanah susur, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ, kini bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
2: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Audha pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ni bertemu lagi dalam rancangan Irsyad Hukum. Pada kali ini kita akan mengongsikan Irsyad Hukum yang bertajuk Terhasilkah Rujuk Dengan Bersetubuh, bagian pertama. Bersama untuk menghuraikan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Abdul Hafi bin Yahya, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum menyentuh lebih dalam mengenai dengan tajuk tanya ini, ada baiknya kalau Ustaz dapat menjelaskan dahulu mengenai dengan apa yang dimaksudkan dengan rujuk ini, termasuklah juga dengan dalil-dalil pensyariatannya, sama ada dari ayat-ayat Al-Quran ataupun juga hadis jika ada. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Yang Mulia Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengertian rujuk dari segi bahasa ialah saat untuk kembali. Manakala rujuk dari segi syarak pula ialah suami atau wakilnya atau wali isterinya mengembalikan isterinya kepada nikah dalam masa iddah daripada talak yang bukan bain, iaitu talak satu atau dua dengan syarat-syarat tertentu. Dalil pensyariatan rujuk itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Sadaqallahu al-'azim. Tafsirnya, dan suami mereka berhak merujuk isteri-isteri mereka dalam masa iddah mereka sekiranya mereka bertujuan hendak berdamai. Selain Al-Quran, rujuk juga sabit berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah thumma raja'aha, rawahu Abu Dawud. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentalak Hafsah, kemudian baginda merujuknya kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Antara hikmah pensyariatan rujuk ini, Yang Mulia Tuan Pengerusi, ada kalanya berlaku suami yang merasa menyesal melafazkan ucapan talak kepada isterinya dan berkeinginan untuk merujuk isterinya itu, maka bolehlah kembali semula kepadanya dengan melafazkan ucapan rujuk.
0: Baik Ustaz, dalam pengertian rujuk dari segi syarat yang Ustaz jelaskan tadi, ada menekankan tentang syarat-syaratnya yang tertentu Ustaz. Jadi mungkin Ustaz dapat menerangkan lagi jika ada rukun-rukun tertentu serta syarat-syaratnya untuk rujuk ini sah dilaksanakan. Silakan Ustaz.
1: Ya Tuan Pengerusi, rujuk mempunyai 3 rukun dan setiap rukun pula mempunyai syarat-syaratnya yang tertentu seperti berikut. Rukun yang pertama ialah murtaji', iaitu suami. Syarat suami yang sah merujuk isterinya ialah hendaklah suami itu sendiri mempunyai kelayakan untuk bernikah, iaitu baligh, berakal dan rela hati. Maka sah rujuk orang yang dalam berihram, orang mabuk dan orang yang bodoh. Tetapi tidak sah rujuk dari kanak-kanak, orang gila, orang dipaksa dan murtad. Jika suami mentalak isterinya, kemudian selepas itu suami menjadi gila, maka sah wali merujuk bagi dirinya. Rukun yang kedua pula ialah sighah, yakni ucapan rujuk. Ucapan rujuk terbahagi kepada dua, iaitu secara terang, yakni sarih, dan secara kiasan, yakni kinayah. Rujuk terhasil dan dikira sebagai ucapan rujuk secara terang, yakni sarih, dengan menggunakan lafaz rujuk seperti aku merujukmu. Ucapan lafaz rujuk juga akan terhasil dengan bahasa lain selain bahasa Arab yang memberi makna rujuk, sama ada orang yang melafazkan itu mengetahui bahasa Arab ataupun tidak mengetahuinya. Ucapan lafaz rujuk tidak disyaratkan disandarkan kepada orang yang merujuk, iaitu suami. Umpamanya suami berkata, awak dirujuk kepadaku, bahkan sunat sahaja. Rujuk tidak terhasil dengan hanya menyebut perkataan rujuk tanpa menyebut siapa yang rujuk itu. Seperti suami hanya berkata, aku merujuk. Perkataan rujuk itu mesti disandarkan dengan jelas kepada orang tertentu. Umpamanya, suami berkata kepada isteri yang hendak dirujuknya, aku merujuk fulanah, ataupun suami berkata, aku merujuk engkau. Selain perkataan rujuk, perkataan kembali, yakni ar-rad, dan perkataan pegang, yakni al-imsak, juga antara perkataan ucapan rujuk secara terang, yakni sarih. Contoh ucapan rujuk menggunakan perkataan kembali, yakni ar-rad, ialah aku kembali kepadamu. Dan contoh ucapan rujuk menggunakan perkataan pegang, yakni al-imsak, ialah aku pegang akan dikau. Kedua-dua perkataan ucapan rujuk secara terang, yakni sarih ini, disebutkan dalam Al-Quran. Perkataan ar-rad disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Tafsirnya, dan suami mereka berhak merujuk isteri-isteri mereka. Sementara perkataan al-imsak disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk, dengan cara yang baik. Rujuk pula terhasil dengan ucapan rujuk secara kiasan, yakni kinayah. Antara ucapan rujuk secara kiasan, yakni kinayah, contohnya ialah dengan menggunakan perkataan kahwin. Umpamanya, suami berkata kepada isteri yang ditalak raja'i, yakni talak satu atau talak dua, aku mengahwini engkau. Ataupun dengan menggunakan perkataan nikah seperti aku nikahi engkau. Ucapan rujuk secara kiasan, yakni kinayah, adalah sah, tetapi hendaklah disertai dengan niat. Adapun rujuk pula tidak sah jika dengan ta'liq, iaitu lafaz yang bergantung, seperti suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau jika engkau mahu. Rujuk juga tidak sah jika dengan ta'qid, iaitu lafaz yang berwaktu, seperti suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau dalam masa sebulan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih Ustaz atas penjelasannya sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan itu tadi dapat memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang ramai untuk kita ni sama-sama berhati-hati dalam perkara ini, agar kita ni semua dapat menghindari perkara-perkara dosa besar. Untuk akhirnya, sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Abdul Hafiz bin Yahya, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan, kerana sudi berkongsi ilmu dalam keluaran Irsyad Hukum kita kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di rancangan Irsyad Hukum yang akan datang dengan tajuk yang lain pula. Dengan itu saya sudahi dengan aku lukau lihaza wa astaghfirullahalazim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Audio rancangan Irsyad Hukum sementara tadi merupakan kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, dan diterbitkan untuk siaran oleh Hajah Nuriati, Haji Timbang.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam laporan dari Tanah Suci bagi mengetahui perkembangan terkini dan semasa bakal jemaah haji negara di bumi Arab Saudi. Alhamdulillah, bakal jemaah haji negara yang kini berada di kota Madinah Al-Munawarah giat mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang telah disusun oleh agensi masing-masing. Pelbagai tempat menarik yang mempunyai kepentingan dalam perkembangan agama Islam terdapat di Madinah Al-Munawarah. Antara tempat yang lazim dikunjungi, Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Baru-baru ini, bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat Straits Central Agency Sendirian Berhad telah mengadakan lawatan ke masjid berkenaan. Semasa lawatan tersebut, bakal jemaah haji negara tidak melepaskan peluang untuk menunaikan semayang sunat di masjid berkenaan. Awang Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, guru agama, pejabat urusan jemaah haji, seterusnya mengongsikan manfaat daripada mengadakan lawatan atau ziarah ke beberapa tempat peninggalan sejarah di Madinah Al-Munawarah.
2: Ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi, makam para sahabat, ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, ini sekiranya ada ilmu-ilmu tentang tempat yang bersejarah, insya-Allah lebih baik kerana kita akan dapat mengambil manfaat pengajaran pelajaran daripada tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam.
1: Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat At-Taqwa pula mengadakan aktiviti

0: di lembaran kenangan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan tayangan klip video mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk masjid. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan pameran yang mengetengahkan seni bina moden dan tradisional Masjid Jubli Intan. Baginda beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat bagi majlis santap. Dijangka siap pada 31 Julai 2027, Masjid Jubli Intan akan diiktiraf sebagai masjid pertama di negara Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau. Kos pembinaannya dibiayai melalui Rancangan Kemajuan Negara dan sebahagian lagi melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid sumbangan orang ramai dan sektor swasta. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari. Juga berangkat paduka-paduka Ananda Baginda. Dengan keramaian 657 pelajar, sekolah berkenaan mempunyai 30 tenaga pengajar dan menawarkan pembelajaran bermula peringkat tadika hingga tahun 6. Pembinaan Masjid Jubli Intan menjadi mercu tanda sejarah terbaharu di bawah kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pembinaannya menjadi bukti nyata azam teguh Baginda dalam mendaulatkan Islam sebagai cara hidup yang syumul selaras dengan konsep negara zikir. Ikuti pendekatan bersama Kapten Bersara Pengiran Muhammad Redzwan bin Pengiran Haji Said, Awang Rosman bin Khamis, Awang Muhammad Sofrin bin Haji Serudin, Awang Bahrin bin Haji Khamis, Dayang Hamidah binti Haji Abdul Hamid dan Dayang Rohaizah binti Haji Muhammad Jali.
1: Satu anugerah yang amat besar bagi kami di Mukim Gadong B. Ia bukan saja mengukuhkan identiti Melayu Islam Beraja dalam kehidupan bermasyarakat, malah ianya menjadi pusat penyatuan ummah di mana nilai-nilai murni dan ketaatan kepada Raja terus dipupuk.
2: Dengan adanya kemudahan ini, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan akan lebih teratur. Ia memudahkan penduduk sekitar untuk berjemaah tanpa perlu pergi jauh, sekaligus menghidupkan suasana kampung yang lebih berkat dan harmoni.
3: Ia menjadikan sebagai satu pusat ilmu yang hebatnya, yang mana kebentuknya sangat menarik dan sudah tentu ia menjadi kebanggaan kami sebagai rakyat negara Brunei Darussalam.
4: Inilah berkatlah pimpinan Sultan kita ini, masjid ini akan berbukti cinta baginda kepada agama. Semoga baginda kekal karal memerintah negara lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Memudahkan semua penduduk kampung yang berada di kawasan 3 dan akan membuat aktiviti-aktiviti keagamaan, mudahkan anak-anak dan kaum ibu dan seluruh penduduk mendalami ilmu agama dekat dengan rumah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Bakal jemaah haji negara tidak lama lagi akan bertolak secara berperingkat ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Mengikut jadual, bakal jemaah haji negara akan bertolak bermula esok 12 Mei. Dalam pada itu, perkhidmatan kesihatan bagi bakal jemaah haji negara terus dipertingkat dengan pembukaan klinik kesihatan yang terletak di Madin Ar-Rawda, Madinah Al-Munawwarah. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan jemaah sentiasa dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Masjid Quba merupakan antara tempat yang menjadi tumpuan bagi aktiviti lawatan semasa musim haji. Baru-baru ini, bakal jemaah haji yang mengikuti paket syarikat Strait Central Agencies mengadakan lawatan ke masjid berkenaan. Semasa lawatan tersebut, bakal jemaah haji negara berpeluang menunaikan solat sunat. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan antara lokasi penting dalam perkembangan dakwah Islam. Sementara itu, sebagai usaha menyemarakkan lagi amalan bersedekah, syarikat At-Taqwa baru-baru ini mengadakan aktiviti berbagi rezeki bersama bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat berkenaan. Aktiviti tertumpu di sekitar kawasan Masjid Nabawi. Di samping menerapkan nilai keprihatinan, aktiviti seumpamanya juga memupuk sifat bantu-membantu dalam kalangan umat Islam. Lebih 100 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak awal bulan Januari hingga 4 Mei tahun ini. Bilangan itu terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Filipina melafazkan dua

kalimah syahadah petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Dayang Lodi Vina Sugang Erni, 31 tahun, kini dikenali sebagai Nur Alisha Nuha Safia binti Abdullah. Bazar Kedai Kampung Fist 1.0 merupakan platform bagi peniaga kecil dan usahawan kampung memamerkan pelbagai produk di samping meneroka peluang baharu dalam dunia perniagaan. Bazar Anjuran Majlis Peringan Kampung Kasat diadakan bermula hari ini hingga Khamis di Dewan Muhibah, Lapangan Terbang Lama, Berakas. Bazar dibuka kepada orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Blight menjalankan operasi pemantauan di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Hasil operasi sebuah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun $1,000 Brunei atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021-30. Syarikat dan individu terbabit telah menjelaskan denda tersebut. Berita luar negara selepas ini.

Malaysia meningkatkan saringan kesihatan di semua pintu masuk antarabangsa untuk mengelakkan hantar virus memasuki negara itu. Menteri Kesihatan Malaysia Zulkifli Ahmad memberi jaminan setakat 10 Mei tiada kes hantar virus dilaporkan di negara itu atau melibatkan rakyat Malaysia dengan menyatakan 6 kes yang disahkan di makmal baru-baru ini adalah semua dilaporkan di luar negara. Walau bagaimanapun, beliau menekankan negara tetap berwaspada terhadap virus yang dibawa oleh tikus itu. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat dibebaskan lebih awal dari penjara sekaligus meningkatkan prospek kemungkinan beliau kembali ke perhatian umum sebagai tokoh politik yang berpengaruh. Jutawan telekomunikasi berusia 76 tahun itu menjalani 8 bulan daripada hukuman penjara 1 tahun atas kesalahan rasuah dan akan dikehendaki memakai alat pemantauan elektronik sepanjang tempoh percobaan 4 bulan. Syarikat penerbangan Vietjet Air merasmikan laluan penerbangan langsung baharu yang menghubungkan Vietnam dan Sri Lanka. Pengumuman itu dibuat semasa satu acara di Colombo baru-baru ini yang dihadiri oleh pegawai kanan dan pemimpin penerbangan dari kedua-dua negara. Pelancaran tersebut menandakan detik penting bagi pelancongan dan perdagangan serantau, menyediakan hubungan udara secara langsung yang pertama antara hub ekonomi bandaraya Ho Chi Minh dan ibu negara Sri Lanka, Colombo. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan mengadakan lawatan ke China bermula 13 Mei hingga 15 Mei. Semasa lawatan tersebut, Presiden Trump dijangka mengadakan perbincangan bersama Presiden China Xi Jinping mengenai Iran dan perdagangan. Beliau dijangka mendesak Tuan Xi mengenai Iran dan dalam masa yang sama cuba untuk meredakan ketegangan perdagangan dengan China. Ia merupakan lawatan pertama Presiden Amerika Syarikat itu ke China sejak tahun 2017. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat menolak respons Iran terhadap cadangan Amerika Syarikat untuk perbincangan damai bagi menamatkan peperangan. Media rasmi Iran berkata respons itu menumpukan kepada menamatkan perang di semua barisan hadapan, terutama di Lebanon dan keselamatan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz tanpa menyatakan bagaimana atau bila laluan air penting itu mungkin dibuka semula. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengakhiri pertempuran sebelum memulakan rundingan mengenai isu yang lebih dipertikaikan termasuk program nuklear Iran. Ikuti berita sukan seketika nanti. Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris selepas keputusan kontroversi VAR membantu mereka menewaskan West Ham United 1-0 awal pagi tadi. Kemenangan itu meletakkan Arsenal di tangga teratas dengan 79 mata daripada 36 perlawanan. Sementara itu, Aston Villa terlepas peluang mengukuhkan kedudukan ke Liga Juara-Juara selepas diikat Burnley 2 sama. Manakala Everton turut kecewa apabila Crystal Palace bangkit mengikat mereka pada aksi semalam. Nottingham Forest pula semakin hampir mengesahkan status kekal dalam Liga Perdana Inggeris selepas seri satu sama menentang Newcastle United. Awal pagi esok, Tottenham Hotspur akan bertemu Leeds United.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Awal dengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi menerikan selaput maghrib bagi daerah Merimaru dan Temburung ialah pukul 6.26 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.38 minit malam. Bagi daerah Tutong, 6.27 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.39 minit malam. Mereka bagi daerah Merimaru pula pada pukul 6.29 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.41 minit malam. Bila awal dengar yang dirahmati Allah. Sementara azan yang mendirikan masuk atau bagi mendirikan selepas maghrib dari Masjid Umar Ali Sufidin Bandar Seri Begawan akan berkumandang.
1: Subhanallah. Walaikumsalam. Allah.

Surah Al-Azim, Alhamdulillah. Tapi tadi kita ikuti bacaan surah Yasin, bahwa kita kumpul 7.16 malam. Alhamdulillah untuk berkat kita hari ini, hari Senin malam Selasa 24 Zulqa'dah 1447 Hijrah, Brasman 11 Harbulan Mei 2026 Masihi. Sebagai pandangan kita bersama masuk waktu Isya pada malam nanti, bagi darah berimara dan burung ialah pada pukul 7.39 minit malam, bagi darah tutung 7.40 minit malam, dan darah melit pula pada pukul 7.42 minit malam.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat bercerma duli ke majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan baginda. Majlis berlangsung di tapak pembinaan masjid berkenaan di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata Gadong. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh penasihat-penasihat bersama dan pengerusi-pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Berhormat Pihin Datuk Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan dalam sembah alu-aluan, antara lain menyentuh mengenai pemerintahan baginda selaku raja yang paling lama memerintah di dunia. Laungan azan oleh Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh dan diikuti bacaan surah-surah lazim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung bagi menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan dengan diiringi laungan 3 kali takbir dan bacaan zikir. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, seterusnya berkenan menyaksikan tayangan klip video mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk masjid. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, seterusnya berkenan menyaksikan pameran yang mengetengahkan seni bina moden dan tradisional Masjid Jubli Intan. Baginda berserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat bagi masjid majlis santap. Dijangka siap pada 31 Julai 2027, Masjid Jubli Intan akan diiktiraf sebagai masjid pertama di negara Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau. Kos pembinaannya dibiayai melalui rancangan kemajuan negara dan sebahagian lagi melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid, sumbangan orang ramai dan sektor swasta. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari, juga berangkat paduka-paduka Ananda Baginda. Dengan keramaian 657 pelajar, sekolah berkenaan mempunyai 30 tenaga pengajar dan menawarkan pembelajaran bermula peringkat tadika hingga tahun.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit